0: تویچو بوزان نمت اشاریا صفر ریڈیو بتستا ہم سفر زندگی ہوں
1: آنکھوں